Watajua kumulungwa chwa mingi chenda na gata tu ni bichi chenda muri media like super radio igeno chanyo proudly African. Mushikiri tukana linda nkuko musanzwe umenyere kumisio se ya gata ndatu tuwabugira kujanya na Afrika kwa kari paradizo achu yungaha kuisi. Akari imbo naka click master kwa mugiugu cha Tanzania ati muzo menya gusa ko imana ya ama imheza gira kandi. Anda wale wanubose wanyifuriza inavi. Watajua watesi watambia na Clickmaster anaambia watu wote watajua tu kama Mungu hatanibariki na anasamea wale wote wananitakia kibaya kwenye mstari wetu 93.9 Media Lex Radio na kipindi chenye ni Proudly African. Mtangazaji Linda kama mnavyozoea kila siku ya Jumamosi tunaongelea kuhusu Afrika sababu ni paradiso kwenye dunia na nyota kaini chonjo.